du hast mich. Du hast mich.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och ni lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina. Minst 21 personer har dödats i de omfattande ryska attackerna mot bland annat Kiev, där räddningstjänsten fortfarande söker efter människor i rasmassorna. De massiva attackerna mot ukrainska städer ska enligt ukrainska myndigheter pågått i princip oavbrutet sedan i onsdags. Och vidare kan vi berätta att en misstänkt drönare rör sig över Nyland i Finland och invånare uppmanas nu att stanna inomhus, det här rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat och nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i området. Och till sist, forskare i Thailand har upptäckt en ny jättedinosaurie. Ja, den långhalsade växtätaren ska ha varit hela 27 meter lång och vägt omkring 27 ton. Alltså betydligt större än en T-rex. Dinosaurien beskrivs nu som den största som har hittats i Sydostasien. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
4: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: This is Pirate Rock.

0: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där dödssiffran fortsätter stiga efter de ryska attackerna mot Kiev och andra städer i landet. Minst 21 personer har nu bekräftats döda och räddningsarbetare letar fortfarande efter människor bland de förstörda byggnaderna. Enligt ukrainska myndigheter har attackerna pågått nästan helt utan avbrott sedan i onsdags. Och i Finland uppmanas invånare i Nyland att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området. Det här rapporterar Yle. Det sker efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Både finskt luftförsvar och NATO-flyg övervakar nu området. Och till sist, finalstartfältet till 70-års jubilerade Eurovision Song Contest är nu klart. Ja, det ser ut att bli ett riktigt nordiskt toppmöte i Wien på lördag där Sverige, Norge, Danmark och Finland är med och tävlar. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
3: Mopeddelar.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
6: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se.
3: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
6: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
7: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
8: You are listening to Pirate Rock.

0: me.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.
2: Senaste nytt och vi börjar i Finland. Invånare i Nyland där bland annat Helsingfors ligger uppmanas att hålla sig inomhus efter larm om en misstänkt drönare i området, där rapporterar Yle. Larmet kommer efter nattens misstänkta kränkningar av Lettlands luftrum där två drönare ska ha kraschat. Nu patrullerar både finsk luftförsvar och NATO-flyg i luftrummet. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, det skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist, Liberalernas partiledare Simona Moamsson vill se betydligt fler svenska miljardärer, det här rapporterar TV4. Målet är att Sverige ska ha 1 000 miljardärer före år 2036, alltså dubbelt så många som idag. Moamsson menar att lägre skatter behövs för att fler entreprenörer ska vilja bygga sina företag i Sverige istället för utomlands. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
7: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
4: Pirate Rock.

0: Senaste nytt och vi börjar i Strömstad där polisen utreder en misstänkt guldkupp under natten. Enligt uppgifter ska gärningspersonen ha kört in i en truck genom entrén till en butik och kommit över gods till ännu ett okänt värde. Ingen misstänkt har gripits och händelsen utreds som grov stöld. Och vidare till Malmö där ett spädbarn vårdas på sjukhus efter att ha testats positiv för narkotika. Både föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. Även pappan var narkotikapåverkad, skriver polisen på sin hemsida. Bebisen vårdas fortfarande på sjukhus. Och till sist kan vi berätta att nu är Sveriges officiella VM-låt här. Ja, Uddevalla-artisten Thomas Stenström står bakom låten Leva för alltid som ska ge både fotbollsfeber, allsång och kanske några nostalgiska VM-minnen. Fotbolls-VM spelas 11 juni till 19 juli. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: You are listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: This is Pirate Rock.

0: Och nyheterna börjar i Strömstad där polisen utreder en misstänkt guldkupp under natten. Enligt uppgifter ska gärningspersoner ha kört in en truck genom entrén till en butik och kommit över gods till ett ännu okänt värde. Ingen misstänkt har gripits och händelsen utreds som grov stöld. Och vidare kan vi berätta att dödssiffran fortsätter att stiga efter Rysslands attacker mot Kiev. Minst 24 personer har nu bekräftats döda efter att fler offer hittats i rasmassorna. Samtidigt har det rapporterats om nya explosioner i regionen Zaporizjzja och enligt ukrainska myndigheter har attackerna mot landets städer pågått nästan oavbrutet sedan i onsdags. Och till sist kan vi berätta att migrationsminister Johan Forssell öppnar nu för att även tonåringar med färdiga utvisningsbeslut ska kunna få stanna i Sverige. Till Aftonbladet säger han att ungdomar som sköter sig, studerar eller arbetar borde få en chans att bygga en framtid här. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock. It's

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En välkänd gängledare i Göteborg har sedan hösten suttit häktad misstänkt för ett mord i Västra Frölunda 2012. Men nu uppger åklagaren att 37-åringen som hela tiden nekat till brott inte kommer att åtalas och han avskrivs från utredningen som nu flyttas till polisens kalla fall-enhet. Polisen larmar om falska 500-ringar i Mellansverige. I butiker i Gävle, Uppsala, Köping och Västerås har personer försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500-kronors sedlar. Det är de med Birgit Nilsson på. Och Donald Trump har nu lämnat Kina efter ett 2 dagar långt besök där han suttit i möten med ledaren Xi Jinping. Trump har sagt att Xi bland annat lovat att Kina ska köpa 20 Boeing-flygplan och diverse jordbruksprodukter av USA. Men det här har inte bekräftats från kinesiskt håll. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
6: Mopeddelar.se. Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
7: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
1: Mopeddelar.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
6: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
7: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
8: This is Pirate Rock

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Här är en nyhetsuppdatering. En kvinna i 30-årsåldern har avlidit på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad på morgonen. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inletts en förundersökning om grovt brott. NVT rapporterar att polisen har spärrat av en bostad nära där kvinnan hittades, men ingen är gripen. Polisen larmar om falska 500-ringar i Mellansverige. I butiker i bland annat Gävle, Uppsala, Köping och Västerås har personer försökt och i vissa fall lyckats betala med falska 500-kronorssedlar. Och polisen uppmanar handlare och allmänheten att vara extra uppmärksamma. Och nu så är startordningen i morgondagens Eurovision-final presenterad. Sverige och Felicia kommer uppträda som bidrag 20 av 25. Först ut i Wien blir Danmark som tippas komma högt. Oddssättarnas favorit till segern är Finland. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Här är en nyhetsuppdatering. Ytterligare en tonåring begärs häktad misstänkt för inblandning i mordet i Norrköping på Valborg då en man i 20-årsåldern sköts till döds. Enligt SVT så är nu sammanlagt 5 ungdomar misstänkta för inblandning. En 15-årig pojke och en 16-årig pojke är häktade för mord. Danmarks tidigare drottning Margrethe, som blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp, har nu genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margrethe, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa och kommer bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det uppger det danska kungahuset. Vi avslutar med hockey-VM, för om några timmar så kommer Djurgårdscentern Viggo Björk bli den yngste svenska VM-spelaren i historien när Tre Kronor spelar sin premiärmatch mot Kanada. Björk är 18 år och 64 dagar gammal och han är i gott sällskap när det handlar om att göra VM-debut som 18-åring. Det gjorde även bland andra Peter Forsberg och tvillingarna Sedin. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Och här är nyheterna som inleder med att två personer är skadade, oklart hur allvarligt, efter att en lastbil krockat med en skyddsbil på E4 norr om Uppsala. Och det är avstängt i norrgående riktning. Insatsen väntas pågå till klockan 4 enligt Trafikverkets prognos. Donald Trump har lämnat Kina efter att under 2 dagar ha suttit i möten med ledaren Xi Jinping. Trump har sagt att Kina lovat att köpa Boeing-flygplan och jordbruksprodukter som sojabönor av USA. Men det här har varken bekräftats eller dementerats från kinesiskt håll. Och radiohuset och tv-huset borde rivas för att göra plats för bostäder. Det här är ett av vallöfterna från Sverigedemokraterna i Stockholm, vars gruppledare säger till Mitt i att public service-företagen borde flytta från Gärdet och innerstan ut till Kista i de nordvästra delarna av kommunen. Nyheterna i studion, Mikael Klintevall.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Hallå, hallå! Välkommen till Rockpasset. Fredag idag då, 15, vi ska kolla till det datumet förstås. Igår var det röd dag, då var det lite uppehåll också. Det var varken Morning Glory eller Rockpasset som rullade. Musiken hör du för sig hela tiden, det har ingen betydelse. Det kommer att rulla dygnet runt, året ut, alltid, så är det. Jaha, vad kan du förvänta dig idag? Jo, du kommer få en comeback. Just det, Greos Hörna är äntligen tillbaka igen efter några veckors frånvaro. Det blir lite senare idag. Dessutom så ska vi ju förstås titta till mejlkorgen och du önskat någon låt. Ska vi dra din önskelåt? Ska kolla till dagens datum, liveplattar, New Wave of British Heavy Metal. Ett fredagstips kanske och ringa någon liten rolig person kanske. Se vad vi kan... Vi samlar ihop oss och så ser vi vad det blir. Jag sitter med dig som sagt fram till 18 och rullar handplockad musik som alltid. Först ut i dagens rockpasset ska vi ta oss till USA, ett sånt där litet udda kultband. Q5, så heter de. Missing in Action, det hör du här på Pirate Rock förstås.

Buddy Talks med The Struts och Luke Spiller i spetsen, sångaren heter så. Han är ganska visuellt lik en ung Freddie Mercury. The Struts, ja, de har hållit på ett tag nu och var ju när de dök upp med debuten ett sånt där hett namn som The Next Big Thing. Absolut har de blivit stora, men kanske inte så gigantiskt stora som alla hade hoppats på. Jag vet också att Luke har gjort en hel del soloprylar. Så jag vet inte om det är så att Struts fortfarande finns eller om det är Lukes sologrejer som gäller nu. Det får vi kolla. Nu ska vi kolla i backspegeln. Vi ska till Y&T här på Pirate Rock.

Born to Break med Erik Grönvall som släpper sin fullängdare här. Nästa vecka tror jag den dyker upp. Erik, kan du se på Triumph Rock Festival? Han avslutar hela den festivalen som sker den 6 juli, alltså måndagen här. Står Erik på scen som headliner på Rock Commander Stage. Alltså Triumph Rock, ni får gå in och titta på den. På den line-upen där är fantastiskt. Det är Magnum, det är Gotta, det är Tennessee, det är Loudness. Det är en jävla massa sköna band. In där på timeforrock.se och kolla.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador, din personliga skadeverkstad.
6: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
7: Mopeddelar.se.
8: Du lyssnar på Rockpasset.
9: Det här är Grius hörna.
10: Ja, men Grius hörna, det var fasen mig inte igår. Det var ett tag sedan den här hörnan var i Rockpasset. Ja, men det berodde ju på en hel massa grejer. Men nu är jag tillbaka igen, Grius, hur som helst. Jag läser innantill. Jaha, då var det fredag igen, skriver Grius. Och så går man tillbaka till uppväxten, så dök upp ett tjejband vid namn Runaways. Det gillades rakt av. Skön rock'n'roll med lite punkiga inslag, skriver Grius. Men nu är det inte de vi ska spela idag. För det var nämligen så att Grius, han köpte en skiva med The Runaways. En speciell utgåva som heter Rock On. En skivserie, säkert någon där ute som minns det där. Det var så att det var ena sidan var ett band, andra sidan var ett annat band. Svartvitt omslag, ganska så basic. Och på den här skivan med The Runaways, baksidan där, så var det ett band som hette Legs Diamond. Och det var där Grius upptäckte det här fantastiska bandet. Jaha, då ska vi se om vi kan ta oss an de här då. Legs Diamond, jag minns dem också mycket väl. Jävla sjö, underskattat band, kul. Kul att du drar upp det här, Grius. Hur som helst, vi ska lyssna till en låt ifrån ett album från 1977. Stage Fright heter låten. Och den kommer här och nu. Och så önskar Grius alla lyssnare en trevlig fredag och en god helg.

0: Legs Diamond ifrån deras debut ifrån 1977, Stage Fright som låten heter. Det var ett bidrag då ifrån Greus Hörna alltså, som du hör här på fredagar. Det var ett tag sedan som sagt var, det var lite comeback där för Greus. Tillbaka igen då som sagt var nästa fredag.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

U2, Van Halen, och jag sitter just nu och tittar på min tattoo. Jag har ju fyllt på lite grann på min arm där. Jag har ju en sån här sleeve som det så vackert heter. Den är inte klar riktigt. Undersidan på överarmen är inte riktigt fixad. Och där gör det ju jävligt ont att tatuera sig, så att jag ska hålla på det en stund. Men innan året är slut så ska det nog vara klart faktiskt. Det tar tid och det gör ont att tatuera sig, men why

0: Touch Too Much, AC/DC från Highway to Hell. Och nu är det min namn som har önskat.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: The big moment we all are waiting for, säger ingen. Christer från Göteborg har nog önskat, eller väntat på sin önskning. Den kom i morse, den önskningen. Vad trevligt. Hoppas det inte var till Morning Glory, för det är för sent. Du får den här och nu. Toto's 99. Härlig låt där ifrån tidigare med Toto. För dig, Christer. Alla andra där ute som gillar bra musik.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. En kvinna i 30-årsåldern avled på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad på morgonen. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inletts en förundersökning om mord. Danmarks tidigare drottning Margrethe blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp och nu har hon genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margrethe, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa men kommer bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det meddelar det danska kungahuset. Och en val har hittats död i Kattegat vid den danska ön Anholt. DR rapporterar att det kan vara den omskrivna knölvalen Timmy som strandade på en tysk sandbank i mars och sen var föremål för flera misslyckade räddningsförsök innan han boxerades med en specialprom och släpptes ut i Nordsjön för ett par veckor sedan. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram. Bam!

0: dagens namnsdag.
1: Ja, där kom den lilla gingen. Det betyder att vi ska kolla till dagens datum också, inte bara namnsdagsbarn. Men vi ska först se till att... där har vi den. Där har vi min lilla sån fusklapp. 15 maj idag, ja. 135 dagar har rullat, så vet du, det är 230 dagar kvar. Det gick undan där, men det var lite minneslöst vetande och det kan man bara rabbla förbi. Nationaldagar. Paraguay har nationaldag idag till minnet av självständigheten ifrån Spania. 1811 så var det Spanien som släppte Paraguay till sin egen självständighet. Det var ju så för Belgien, Spanien, Frankrike, England. Alltså många europeiska länder var ju ute och snodde kolonier runt om i både Afrika och i Sydamerika och lite överallt faktiskt i Asien med. Och det var ju fram till moderna dagar. Vissa fick bryta sig loss helt overkligt, men så är det. Var det? Jag vet inte, finns det några sådana kvar? Det är väl Danmark då som har Grönland. Nu ska vi se, vad har vi? Namnsdagsbarn 2. Sofia, det är din dag idag, Sofia. Grattis på namnsdagen och även du, Sonja. Sonja, vi har 20 000 Sonjor i Sverige och faktum är att två stycken män har fått det i förnamnet. Ser man, grattis till er. Sofia bör ju vara fler Sofior, va? 100 000 ungefär har vi. 14 män har fått eller tagit det här namnet. Titta nu i din telefonbok och se om du har några Sonjor eller Sofior som har namnsdag, så kan du dra iväg en liten hälsning. Vi ska också kolla om det är så att har vi några namnkunnig folk som vi kan fira lite extra som fyller år idag kanske. Ja, men det har vi. Brian Eno, låter det bekant? Brian Eno, producent, producerat YouTube bland annat och en hel del annat också förstås. 78 bast fyller denna demonproducent. Mike Oldfield, han fyller år idag, 73 bast. Ser man. Och så Ahmed Zappa, 52 år. Alltså, Ahmed Zappa, man hör på efternamnet vem hans pappa är, va? Just det, Franks pappa. Frank Zappa. Vi ska fira med en liten pampig fanfar för alla er som har födelsedag eller namnsdag denna dag den 15 maj. Grattis!

Minus Celsius, The Backyard Babies, du hör här på Pantrock Rockpasset. En låt som man var försiktig med när man sitter i bilen. Du sitter väl i bilen nu kanske och kör. Oftast så lyssnar man på radio i bilen och oftast, enligt statistiken, så lyssnar man på Pantrock. Bra där, fortsätt med det. Men var försiktig för det svänger ibland med vissa låtar. Så som den här, får man ta försiktigt med gasen.

Having a good time. Jag hoppas att du har en good time just nu denna fredag den 15. Vi hade koll där på namnsdagsbarnen, va? Det var Sofia och Sonja som hade namnsdag. Så glömmer inte dessa nu. Jag vet att du har minst en av de där namnen i din telefonbok. Dra med egen skön hälsning. Skicka en selfie. Sitter du nu i bil och kör så gör du inte det. Utan du kör åt sidan lite försiktigt. Sätt på varningsblinkers och så tar du en selfie i lugn och ro. Så att det inte ställer till det i denna fredagstrafiken. Mm-hmm. Nu vet jag att det är många som tar en sån klämdag idag. Det kan vara gött. Röd dag igår och så är det då fredag klämdag. Vissa har det i sitt schema så att säga att årsarbetstiden så har man med. Aha, det är en klämdag, då är den fri. Andra har inte det. Får man jobba. Eller så har man tagit semester. Hur som helst så hoppas jag att du njuter och trivs här med oss på Pirate Rock. Vi gör ju allt vad vi kan för att din rockiga dag ska bli sådär extra bra. Speciellt på fredagar. Vi ska vidare nu då med lite sån bilåkarmusik. Tempo nu. Vi ska till Blackie Lawless och hans Wasp i Mean Man. Du hör det här på Pirate Rock, ja. Så är det varje dag.

0: is Pirate Rock.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: i Chosen Force. Och nu ska vi göra två flugor på smällen.
1: New wave of British heavy metal.
2: Önskelåten.
3: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Vi ska dra ytterligare en önskning då. Vi ska ta oss till Borås. Bara en sån sak. Borås, ja. Helene som vill höra Girls School. Och då flikade jag in det lite. Att det bandet förknippas ju ganska mycket med den här New Wave of British Heavy Metal. Och då gör vi två flugor för smällen. 1, 2, 3, 4, rock and roll. Jag kommer för dig här, Helene.

Heavy Metal Thunder med Saxon här på Pirate Rock Europa-set. Denna låt tagen ifrån Strong Arm of the Law 1980. Jo, jag måste bara nämna det. Fan, det hände ju häromdagen. Jag fick ett mail mycket riktigt ifrån en lyssnare. Vad bra där alltså. Ska vi se vad fasen som hittade i mailen. Jag måste läsa upp detta för det var ganska intressant. Jo, det var ju så här. Jag kör ju dagens tre varje dag i stort sett. Då brukar jag lyfta fram ett årtal och sen så pillar jag upp tre stycken pärlor från det där årtalet och så slår jag mig för bröstet och visar vad jag kan. Och vad händer då? Ja, jag säger fel. Och det är uppmärksammade Roger. Tailman, tror jag uttalade det efternamn. Skriver också det att det är jättekul att lyssna, men du får ju fan säga rätt. Sa han inte för han skrivit, eller han sa ingenting han skrev. Det var väldigt trevligt formulerat, så jag tackar dig Roger för att du var uppmärksam där. Och det är fler än Roger som ibland inser att ha, sitter han och babblar och så säger han fel. Och det händer ibland, man sitter och sänder 4 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, att kan bli lite fel här, jag ber om ursäkt. Jag ställde mig i hörnet där och med dumstrut och skämdes en stund faktiskt, gjorde jag. Jag ska också berätta vad det var för låt och vad det var för årtal som jag bröt ihop, tappa bort med det. Det var Mötley Crüe's Theater of Pain-plattan och låten Smoking in the Boys Room. Det där är ju en cover som Mötley Crüe gjorde på Theater-plattan där. Plattan kom ju 85 och den röda tråden var 86. Så jag hade ju ett år fel. Dumma mig! Men tack snälla du för att du uppmärksammar detta. Rätt ska vara rätt, så är det. Nu ska vi plocka fram en gammal härlig låt med Black Sabbath. Den dök upp 1971 redan den här, eller var det 72 nu, är man där med årtal igen. Volume 4 heter plattan och då håller jag mig till 72 nu så att inte Roger eller någon annan skickar ett sånt argt mail. Återigen, det var inte argt mail. Det var bara väldigt bra. 72, ja. Den här låten har ju blivit väldigt uppmärksammad i och med Ozzys bortgång som skedde i somras. Men tänk sig, 72 kom den.

0: Sen sätter han då för tidigt. Jo, det gjorde han, för man vill att Ozzy alltid ska finnas förstås. Men han var ju lite till åren. Han hade haft hälsoproblem under en lång tid och har levt ett jävla rövarliv också ända sedan ungdomen. Så det var väl mer eller mindre ett under att han fick så många år ändå. Men vi saknar honom, Ozzy Osbourne. Den här låten Changes, taget ifrån Volume 4, volym 4 alltså, 72 var året. Så att det är ju en gammal härlig låt, Changes. Så är det.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Här är senaste nytt. En kvinna i 30-årsåldern har avlidit på sjukhus efter att hon hittades i vattnet i centrala Karlstad i morse. Det är oklart hur hon hamnade där och det har inletts en förundersökning om mord. NVT rapporterar att polisen spärrat av en bostad nära där kvinnan hittades, men ingen är gripen. Danmarks tidigare drottning Margaret, som blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp, har nu genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margaret, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa men kommer att bli kvar på Rikshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det här meddelar det danska kungahuset. Och till sist kan vi berätta att 100 liter grädde har läckt ut från en lastbil i en rondell i Eksjö, Jönköpings län. Räddningstjänsten har ryckt ut i platsen och varnar för halka. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my god!
2: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

0: Joey Tempest här i Lord of the Manor ifrån A Place to Call Home.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Just det. Nu gäller det att hålla koll på läget. 1980 i året.

0: röda tråden.
1: 1980 är den röda tråden idag. Motörhead här i We Are The Road Crew ifrån Ace of Spades, den plattan. Och det blev ju deras stora internationella genombrott. Och det är egentligen inte så konstigt med tanke på att de hade krattat manesen ordentligt innan. 77 då debuten dök upp och sen var det Overkill och sen då Bomber. Tre stycken förnämliga plattor utan att de fick superstor framgång. Men 1980 så hände ju någonting också, känner vi till va? Hårdrocken blev populär igen, inte minst från England. Brittiska band dök upp i någonting som man kallar för New Wave of British Heavy Metal. Och förstås åkte Motörhead lite räkmacka på det, som alla andra hårdrocksband förstås. Ace of Spades, jag tror fan den blev etta på Englands listan. Om det var albumet eller låten. Lite oklart där, men jag skulle tänka mig att låten på singellistan där blev etta. Fantastiskt med tanke på hur klimatet hade varit innan detta. Så är det med det. Vi ska vidare. Det är röd tråd som vi håller på att pilla med. 1980 är årtalet och vi ska ta oss till gitarristen som då hade precis lämnat UFO. Tysk, ung, begåvad kille som klev in i bandet UFO runt 72-73 där någonstans och stannade då kvar fram till och med slutet av 70-talet. Bildade sin egna lilla karriär, solobubbla. Han heter Michael Schenker.

0: röda tråden.
1: Ja, oh, jösses, vilken röd tråd också. 1980 är året och du fick Into the Arena med Michael Schenker Group. En instrumental historia. Och här hade han med sig trummisen Simon Phillips, som innan dess hade lirat med Priest faktiskt på Sin After Sin, och han hade gjort mycket. Jag blev sedan med att trummis i Toto och sådär. Jag brukar lyfta fram just Simon Phillips, den lilla korta engelsman som är sån fena på att lira trummor. Tama trummor har han också, fick de reklam. Stora trummor och grym snubbe. Sa han att han har spelat med Mike Oldfield? Nej, det sa han inte. Men det har han faktiskt, och Mike Oldfield fyller ju faktiskt år idag. Så att det gjorde vi två flugor på smällen. Men vi har redan firat honom, komma på nu. Vi drog ju en fanfar tidigare idag. Vart är vi? Jo, vi är på den röda tråden, i den röda tråden. Vi har en liten låt kvar ifrån årtalet 1980. Och jag tänker att vi ska plocka fram Iron Maidens debutalbum. Eller hur? Alltså, det är svårt att släppa Maiden när vi ska då köra tre låtar från just 1980. Vi tar oss till Prowler, en av de där goda låtarna från debuten.

0: go. Pirate Rock. Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Wayland Joey Tempest ifrån Europe och deras Tomorrow återfinns ju på plattan Out of This World. Kim Marcellos första debut med bandet rent albummässigt. Han klev ju in väldigt tidigt i Europe. För det var ju så att The Fallen Countdown släpptes där 86. Så gjorde de en Sverige-turné och så gjorde de lite promotion runt om Europa och sen hoppade faktiskt John Norum av. Mitt i det där när det exploderade och inkom Kee Marcello med då på den turnén och snurrade runt och gjorde två plattor med Europe fram tills dess att de tog paus, vilket han gjorde 92 där någonstans, 93 kanske. Det var Europe det. Nu ska vi till Priest, Judas Priest i Judas Rising här på Pirate Rock.

Du lyssnar till Rockpasset, så som alltid på eftermiddagarna, vardagar ska jag säga, så sitter jag med dig, Christer var namnet, och rullar musik. Vi har dratt dagens tre, idag var det årtalet 1980, vi har dessutom kört Grius hörna. Det var lite comeback på den där programpunkten som har varit frånvarande under några veckor. Men vi har mycket kvar på programmet innan dags för mig lämna studion. Ska vi dra en liveplatta också? Ska jag dra en ytterligare en önskelåt? Jag har på att beta av den listan med önskelåtar. Och vill du önska musik så kan du det. Skicka bara in på vår hemsida och hitta formuläret. Eller så mejlar du in till studion @parkrock.se. Väldigt enkelt. Kommer inte låta mig idag, vilket den kanske inte hinner. Ja, det vet vi inte förresten. Så prova ju snabbt, du vet. Men kommer den inte med idag så kommer den säkert med nästa vecka. Så att, tänk på det. Rulla in dina önskningar. Får vi se vad som händer. Jag ska försöka beta av den här långa, långa sköna listan med låtönskningar från er. Eller ja, från dig.

Way med bandet Slade och en fantastisk sångare i form av Noddy Holder. Det här är en gammal låt från 74 från filmen Slade in Flame, så som plattan också heter. Någonting att bita.

dig om ni vill lyssna till gammal rökig, skön, skev, god rock från Wolverhampton. Kolla in Slade. Sikta in då på 72 till 76. Där ungefär var de som bäst. Nu till något helt annat. The Who. The Men här på Pirates.

0: Här är senaste nytt. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping på Valborgsmässoafton. Nu är totalt 5 unga misstänkta för att vara inblandade i mordet. En 20-årig man sköts på Valborgsmässoafton och avled senare av sina skador. Danmarks tidigare drottning Margaret, som blev inlagd på sjukhus igår med kärlkramp, har nu genomgått ett ingrepp. Det handlar om en ballongvidgning som görs för att förbättra blodflödet till hjärtat. Margaret, som är kusin med vår kung, är vid god hälsa men kommer att bli kvar på Rigshospitalet i Köpenhamn i några dagar. Det här meddelar det danska kungahuset. Och till sist kan jag berätta att 100 liter grädde har läckt ut från en lastbil i en rondell i Eksjö. Räddningstjänsten har ryckt ut och de varnar för halka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
7: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

0: I could live forever. Ja, det hade väl varit gött. Man kunde väl leva för evigt, men det är ju ingen som kan det. Vad jag vet i alla fall.
1: Veckans livealbum på Rockpasset.
2: Girls, and some of you girls want to get yourselves kissed. Let us in the ladies' room.

Ladies Room. Det är Kiss, dagens livealbum Kiss Alive 2. Ja, det kommer fortfarande in önskningar och förfrågningar om den här liveplattan. Och även första förstås, det är nog mer som nämner den som deras absoluta liveplatta och kanske till och med ingången till Kiss. Många som hörde Kiss första gången just via plattan Alive. Men det här var tvåan då, 77 året, de släpper ut en sån dubbel-LP och tre sidor var live och sista sidan var studio. Fem nya låtar putte man på där. Det var ett udda grepp. Snackades om anledningen till det, att de hade bestämt sig att inte ha med några låtar som var med på Alive 1. Även om de spelade dem live, så nej. Det skulle vara bara låtar från de tre senaste plattorna då. Som kom alltså efter Alive. Det var Destroyer, det var Rock'n'Roll Over och så var det Love Gun. Problemet var väl bara att de spelade inte så många låtar att det skulle kunna fylla upp en dubbel live. Så de fick fejka upp någonting där. Tomorrow and Tonight exempelvis är ju inte live. De spelar ju aldrig den live ens. Men det fixar de till på den här liveplattan. Och så lite andra också låtar som de sällan spelar. Eller kanske till och med aldrig, nästan till. Men det är en väldigt bra liveplatta ändå. Och det är Kiss i sitt esse och sin prime. De pikar ju där då. Alldeles efter det här så släpper de ju soloplattor. De hinner med att släppa en samlingsplatta också, Double Platinum. Och så kom då 79 den här plattan som fick många att lämna skeppet faktiskt. Men de fick också massa nya fans. Dynasty med I Was Made For Loving You, disco-hitten där. Ja, det var en game changer för Kiss. Men det finns så mycket att prata om. Istället för att jag sitter och rabblar saker som är kanske lite meningslöst vetande för en del och högst intressant för andra, så kan ni välja själva genom att gå in på podd. Då går ni in på podden Alex Room Service och lyssnar, för där pratar han om Kiss. Och det inte han vet är inte värt att veta faktiskt. Så var det med det. Det var dagens liveplattare. Nu ska vi till Göteborg. Vi ska till Velveteen Queen. Detta unga, nya, sköna rockband från Göteborg som släpper sin fullängdare snart. De har släppt en ny singel, The Greater Good, och ska ut och lira. Bland annat i sommar förband till Alice Cooper i Dalhalla. Jävlar vad, då får man ta sig dit. Då kommer det här i alla fall. Ny singel. Ja.

Mirror, mirror, look into my eyes med Def Leppard ifrån deras High and Dry. Jävla skönt titel på en platta. Andra skivan i ordningen är det för bandet när det dök upp 81 där någonstans. Då har de precis fått AC/DC:s producent att göra den här plattan med dem. Matt Lang, han var ju kvar på två plattor till ytterligare och skapade väl en stor del av deras framgång. Def Leppard. Men nu till något helt annat. Disturbed i Down with the Sickness här på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Med Christer Wolfbrandt.

Hell is for Children med Pat Benatar ifrån tidig era. Den här bruden dök ju upp i sent 70-tal och släpper sin debutplatta och direkt får en framgång. Var med i måndagsbörsen, jag nämnt det tidigare, men jag glömmer inte det. Var där jag upptäckte den första gången och många med mig. Pat Benatar i måndagsbörsen på SVT. Ett jävla bra program som lyfter fram artister, både nya och etablerade. Vad bra.

0: Gifted Hands med Lynyrd Skynyrd. Och jag ska tipsa dig om den dokumentären som SVT sänder. Jag tror den är kvar på play faktiskt. Om det här bandet Lynyrd Skynyrd. Kolla in den!
1: Fredagstipset.
0: Ett litet vintips tänkte jag skulle rulla iväg här och nu. Om det är okej för dig. Jag har nog fan med tipsat om det här vinet tidigare. Det kommer från Spanien och heter Mucho Mas. 99 spänn. Det kan inte bli mer prisvärt. Du kan inte få mer bra vin för pengarna. 99 spänn. Du ska få numret där också. Det är ganska långt nummer, så var med nu. 52 34 001. Ja, ta det igen. 523-4001. Det heter Mucho Mas, det kommer du ihåg. Spanskt gött vin. Fruktigt och härligt. Lite inslag av fat, mörka bär. Vad har vi här? Björnbär, vanilj som en liten touch. Inte för mycket vanilj, för annars kan man ju få det på spanska viner med tempranillodruvan. Att du kan bli, det drar för mycket vanilj. Och det där är jag lite allergisk mot, det gillar jag inte. Men det här vinet har en snygg balans. Dra den till början, till pizzan, till fan du vill. Du kan dricka det som sällskapsvin också. Lättdruckigt, mjukt, samhällslent, billigt. 99 spänn. Sitter jag ju i reklam. Men det är tips. Ett fredagstips.
2: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Some stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se. Carry on.

Carry on my wayward son. Det där i Kansas. Lite progressivt, melodiskt och fantastiskt skulle jag säga, ifrån just Kansas. Nu tar vi oss över pölen till en annan världsdel. Vi ska till Europa. Vi ska ner till Alperna, det där alplandet med röd flagga och vitt kors. Schweiz. Krokus heter det här bandet. Ett av de där sköna rockbanden som har fostrats ifrån detta alpland. Mr. 69 ifrån Hardware, Happy Pirate.

Mr. 69 i Krokus från Hardware, som albumet heter, från tidigt 80-tal, uppföljaren till Metal Rendezvous. När kan det här varit då? 81? Om vi nu ska leta årtal och säga fel på ett årtal, som jag brukar göra. Men jag tror att det var 81 som den kom, den plattan. Titeln där, Mr. 69, får man ju tänka på en grej. För 1000 år sedan ungefär så var jag ute och tågluffade. Det gjorde man då för 1000 år sedan. Och för 80-talet var 1000 år sedan faktiskt. Jag hamnade i Aten, tog båten ut till en liten skön ö, en party island som heter Ios. Där var jag och snurrade under några månader och så tog pengarna slut, för det var ju som jag sa där, en party island, och då ryker ju slantarna snabbt. Så jag sökte mig till lite... Alltså jag sökte jobb på den ön för att få lov att vara kvar ett tag till. Hamnade på ett ställe som heter Disco 69. Har du nu varit ute och tågluffat för 1000 år sedan på 80-talet, då kanske du känner igen Disco 69 om du har varit på IOS, och då kanske vi har träffats. Jag jobbade inte där så länge, några veckor bara sådär. Jag var ingen diskjockey, jag var inte heller, utan jag var, jagade in folk bara helt enkelt. Gick på stranden och delade ut biljetter och sådär, som man kunde göra väldigt enkelt. Och kom till den där klubben, den är kul, ska bjuda på en bärs och bla bla bla. Så var det då, för 1000 år sedan så, på 80-talet. Vi ska fortsätta med tempo, vi ska till Rainbow här i Lost in Hollywood. En låt taget ifrån Down to Earth. Underskattad platta med Rainbow. Sångaren heter Graham Bock.

Lost in Hollywood med Rainbow från Down to Earth. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer Wolfbrandt, så var namnet, sitter med dig på eftermiddagen här, vardagar alltså, på Punch Rock och rullar musik. Efter mig nu så kommer ju de, Power Hour. Det är Christian Hermansson och det är Tobbe Molin. Så du sitter kvar på radion och höjer volymen, så ska du få en timme av härlig lite chitchat ifrån dessa, och framförallt jävla bra musik. Vi hörs på måndag, säger vi. Samma.

0: här är senaste nytt. Ytterligare en tonåring har häktats efter dödsskjutningen i Norrköping på valborgsmässoafton. Nu är totalt 5 unga misstänkta för att vara inblandade i mordet. En 20-årig man sköts på valborgsmässoafton och avled senare av sina skador. Den 3-åriga flicka som var försvunnen har hittats och mår bra. Det här meddelade polisen i eftermiddags. Idag hölls ett sökpådrag i Östlöv med bland annat polishund och helikopter. Flickan försvann strax efter klockan 14 från sin bostad. Och till sist kan jag berätta att musikern och kompositören Bengt Berger har avlidit. Han prisades bland annat med P2 Jazzskatten och Kungliga Musikalens Akademins medalj för tonkonstens främjande. Bengt Berger blev 83 år gammal. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. Sjunger bilacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
5: Äntligen fredag, mina damer och herrar. Här sitter jag, Herman, med min kära vapenkollega Toby Boy.
6: Ja, men säg god dag då.
5: Ja, kan man få säga Toby Boy, ja. Hur har din vecka varit?
6: Jo, det har varit bra själv då.
5: Jag tycker att det var lite sol och sådär, och det gillar jag sådär. Vi hade ju vårt premiärprogram förra veckan, och då bjöd vi på lite grann vad våra musikaliska idoler från 10 ungdom som har format oss. Eftersom vi är musiker båda två, så vill vi bjuda på vad vi har gått igång på sådär.
6: Yes.
5: Och nu så måste vi hitta ett nytt ämne för det här avsnittet. Och då är det så här, Tobbe, att du av en ren tillfälle har rullat in någonting från träslöjden här bakom mig som är ganska stort och skrymmande.
6: Precis, att man äntligen fick användning för det här gamla slöjdprojektet.
5: Precis, det är ganska majestätiskt skulle jag säga. Det är någon form av jul med massa årtal på.
6: Ja,
5: det
6: blir ett årsjul ska vi kunna kalla
5: det. Ett årsjul kallar vi det för. Och där har vi massa år utsatta och det blinkar lite lampor och sådär. Det ser ganska fräsigt ut. Mm. Så jag tänkte att om du rullar igång det där hjulet så ska vi se vad vi landar på för årtal. Kör!
6: Jag är med.
5: Ja. Mm.
6: Hej Babriba.
5: Hej Babriba. Sitta med. Ja, det går ju riktigt bra, ja. Det
6: funkar ju, blinkar.
5: Bra jobb ändå. Så ska vi landa på för år här då. Ska vi se, spännande. Där, oj, 1984. Vilket fantastiskt, vilken tur vi hade med det året.
6: Vilket hårdrocksår.
5: Verkligen.
6: Nådens år 1984.
5: Just 1984. Och då tänker jag så här, vi ska djupdyka ner i 1984. Så tänker jag direkt att det finns ju faktiskt en skiva med Van Halen som heter 1984.
6: Mm, vi började.
5: Det är David Lee Roths sista skiva med bandet innan Sammy Hagar sen tar över. Och det givna spåret att spela från den här skivan hade ju såklart varit Jump, för den har vi alla hört. Men det känns lite sådär att vi, ja, den har vi hört. Så jag tycker att vi väljer Panama som är en fantastisk låt från den här skivan.
6: Är det fredag så är det.
5: Ja, är det fredag. Man känner att man vill lägga på lite korva på grillen. Man vill kanske öppna något kallt i dryckesglaset och sådär. Njut.

0: Panama utav Van Halen. Fantastisk låt. Jag har tänkt så här, när man var lite yngre, eller väldigt mycket yngre, så lyssnade man på massa engelska band och engelska texter och missuppfattade massa texter. Man sjöng helt fel ord och sådär. Ibland så har det hängt med en upp i hög ålder. Men framförallt när det gäller den här låten, så jag har aldrig fattat vad den handlar om. Vad vet du det, Tobbe?
1: Ja, jag har hört någonting om det. Det är inte om hattar.
0: Och inte om hattar.
1: Och inte om någon semesterort heller. Mm. Och alla sina sexuella innuendos till trots, så ska den enligt uppgift handla om en NASCAR-bil i Las Vegas.
0: Inte om landet.
1: Inte om landet.
0: Nej. Det skulle kunna heta Bolivia.
1: Ja, om rallybilen hade hetat Bolivia. Så hade
0: det är alltså en rallybil som han får in där i texten. Okej, okay, men då klarnar det lite grann för mig.
1: Någonting annat som var väldigt coolt med 1984 var ju att den här Monsters of Rock-turnén från Castle Donington, apropå rally, för första gången blev ambulerande och började ge sig ut på vägarna och hamna i Tyskland, Nuremberg och Karlsruhe, tror jag, med hela line-upen, och kom till Råsunda. Men då var det bara, inte så bara i för sig, ett nytt spritt, nytt Mötley Crüe, Van Halen, sista spelningen med David Lee Roth i Europa, och AC/DC som headline på lilla Råsunda.
0: Det som kallas för Monsters of Rock.
1: Exakt.
0: Mm. Ja, just det. Men det kommer jag ihåg, jag ser affischen framför mig faktiskt.
1: Mm. Ja, men där, det är också en sån här...
0: Där hade man ju kunnat tänka sig att vara faktiskt.
1: Exakt. Vilket
0: en tidsresa, så hade det varit grymt att se de banden i den tiden faktiskt.
1: Ja, och sen alla tillhörande mytomspunna sägner som har florerat i alla år om...
0: Vad är det för sägner?
1: Ja, men att Uffe Magnusson och Göran Lindsjö var på Okej, tog väl med sig David Lee Roth ut till Flatenbadet i Älta. Jaha, och låg där och badade och käkade mjukglass.
0: Ja, men det är en fotosession därifrån, eller hur? Han är inte halv, han har bara sån här eller de speedos på sig.
1: Ja, nu är ute och fotar honom på en ledig dag helt enkelt. Och Mötley Crüe tror jag ute i skärgården på någon slags rekfrossebåt som spårar ur.
0: Just det.
1: Och allting kulminerar väl i ett megaslagsmål på Grand Hotel, där jag tror Nicky Six biter Malcolm Young, som knappt kan spela så dagen efter, och Doc McGee får gå in och zona för sina bad boys.
0: Okay.
1: Ja, det hände mycket 1984.
0: Ja, det gjorde verkligen.
2: Pirate Rock.
0: Nu ska vi prata Kiss, för de släppte en skiva 1984 som är den mest säljande utav Kiss-skivorna på 80-talet. Animalize heter den skivan. Och Tobbe, ja, vad tycker du om den?
1: Jag tyckte om den när den kom, vet jag, men så här i backspegeln så är det väl kanske inte jättelyckat. Gene Simmons är väl mer fokuserad på sin Hollywood-karriär. Paul Stanley sitter vid producentspakarna och har fria, lite för fria tyglar. De har fått lite mindre världskomplex också mot de här Van Halens och Yngwie Malmsteens och allting, så de har tagit in Mark St. John på gitarr.
0: Men alltså, de har ändå en gigantisk hit här, Heavens on Fire, som blir kanonstor. Och som jag tycker om 80-talets Kiss är väl att Paul Stanley alltid levererar kanonbra låtar till varenda skiva faktiskt.
1: Ja,
0: medan Gene Simmons verkar då, som du säger, busy med andra saker, och det märks i hans låtskrivande. Men det finns ett par pärlor på den här skivan.
1: Absolut, öppningsspåret är ju fantastiskt, som de till och med öppnat turnén med ett par gig, tror jag, eller kanske bara ett, innan den sköts längre och längre i sank. Och till Kanada-premiären så var den helt borta.
0: Synd!
1: Ja, fantastiskt låt.
0: Svinbra låt.
1: Ja, bra drag. Mycket gitarr.
0: Ja, det är bara att njuta på.
1: Ja, bluesgitarren är som bortblåst här. Här ska det gå fort.
0: Woohoo!

0: 1984 tittade vi på tv på serien V och Miami Vice. En dosa snus kostar 5 spänn och Yvonne Ryding gick och vann Miss Universum. Vad säger du om det, Tommy?
1: Ja. Vad säger man?
0: Ja,
1: ja, vad säger man?
0: Ja, det är en härlig kombo det där med Yvonne och lös snus.
1: Mm.
0: Även detta år så släppte Dio den fantastiska skivan Last in Line, som är uppföljaren till megasuccén, får vi ändå säga, som var debuten Holy Diver med den stora låten Rainbow in the Dark. Men jag tycker att uppföljaren Last in Line är en bättre skiva. Vad tycker du?
1: Ja, det håller jag med fullständigt. Mm. Det är inte många sekunder som är...
0: Nej, och jag är ju väldigt glad över att jag hann se Dio in real life. Har du sett honom?
1: Mm, han ser jag några gånger.
0: Ja. Otrolig sångare, fantastisk. Ja, one of the best. Jag har valt titelspåret här, Last in Line, som jag tycker är kanoners. För att den börjar med det här finstämda gitarrspelet. Och sen han smäller till med det här ordet home när det övergår till distat. Alltså det är så... majestätiskt.
1: Ja, så får man inte glömma bort en av Orockens stora unsung heroes med, i form av keyboardisten Claude Schnell, vars mustasch det pratas alldeles för lite om.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You're listening to Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio. This is Power Hour with Herman and Tobin on Pirate Rock Radio.
5: Här sitter vi och snackar året 1984. Och det var ju faktiskt 1984 som Herreys kammade hem Melodifestivalen med Diggiloo Diggiley. Vi hade en ny kille i cowboyhatt som blev president i USA. Och han, vad hette han, Tobbe, tror du?
6: Reagan måste det vara.
5: Just det, Reagan. Vad hette hans fru, kommer du ihåg
6: det? Nancy, tror jag.
5: Jo, vad duktigt. Duktigt det. Så kunde man då på bio gå och kolla på Ronja Rövardotter och Terminator. Kommer du ihåg att du tyckte Terminator var en fräck film?
6: Eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tyckte inte det.
5: Jag förstår, men det blev en enorm hit, Terminator. Och så kom det även en tvåa, kanske en trea som jag inte har sett. Men jag kom åt den tyckte man var lite fräck. Hur som helst, från Ronja Rövardotter till Judas Priest är ju inte så långt. Vi ska prata om Judas Priest. Och då är min första fråga till dig så här. Om du får välja K.K. Downing eller Glenn Tipton?
6: Men då säger jag Glenn Tipton.
5: Varför?
6: Därför att det är han som bär tyngsta ansvaret. K.K. Downing är ju ganska överskattad.
5: Du går så långt som att kalla honom för medioker.
6: Nej, inte medioker, men överskattad.
5: Aha. För jag har ju alltid fått för mig att de är liksom parallellslalomkillar, de här två, att de liksom gör lika mycket och sådär. Men jag kan inte så mycket om Priest, som jag ska vara helt ärlig.
6: Nej, jag skulle nog säga att Glenn Tipton bär tyngsta ansvaret.
5: Mm. Jag kommer ihåg, jag läste ju tidningen Okej, slaviskt, på 80-talet. Den kom ut varannan vecka, vill jag minnas. Och när man slog upp något sånt där uppslag med Judas Priest, så kom jag ihåg att Glenn Tipton hade så jävla fräck gitarr. Det var någon svart sak med någon vit ram på, och jag har aldrig sett den innan. Jag har inte sett någonting efter någon som har den gitarren. Så jag tyckte att den var fräck.
6: Men det var ju custom-gjorda Heimer-gitarrer. Det var
5: som man gjorde för honom? Eller?
6: Ja, jag har aldrig sett någon annan.
5: Nej, precis.
6: Någon liknande. Mm.
5: Så det var fräck. Och även deras liksom, röda skinnbrallor och skinnjackor och nitar. Och Rob Halford på scenen med en motorcykel och så där. Det var ju liksom grejer som man aldrig hade sett förut. Så det var ju fräckt, tycker jag.
6: Ja, här var de ju fortfarande hårda också. De fick ju, likt alla andra 80-talsband, en pantertanterperiod strax senare.
5: Uh-huh.
6: Med på turboturné framförallt.
5: Och när du säger pantertanter, vad tänker du på? Alltså utseendemässigt, så gick de från det där tuffa till någonting som blev tantigt, eller?
6: Ja, precis. Det är ju nästan bara Ozzy som har kommit undan med det. Alla andra blir ju hånade och häcklade. Ja, men, och Ozzy kommer undan med sin allt.
5: Kiss hade ju också en sån period.
6: Ja, men de
5: med peruker.
6: Och de har ju fått skit för det.
5: Ja,
6: det,
5: ja, men
6: det är bara Ozzy som har klarat sig.
5: Mm. Om man nu så graderar Priest stora skivor så, där, så är det väl ändå den här British Stil är väl ändå en sån som man sätter väldigt högt.
6: Ja, det är väl det mest klassiska, men jag skulle nog säga att 1984 års Defenders of the Faith tar priset, absolut. Men du håller inte med.
5: Nej, jag gillar den gula skivan Screaming for Vengeance, som jag tycker är en fantastisk skiva.
6: Mm. Ja, men Defenders of the Faith är ju stenhård rakt igenom. Det är inte många döda sekunder på den här skivan.
5: Och vad är det för låt som ljuder i bakgrunden här då?
6: Nu kommer The Sentinel som hoppar in och ut ur låtlistan fortfarande. Det här är brutalt.

0: Välkomna tillbaks till Power Hour med Herman and Toby. Jag tycker han är skön, den här amerikanen som påar oss där. Det är fantastiskt. Vi pratade om året 1984 och det var också det året som Deep Purple släppte skivan Perfect Strangers. Det var en efterlängtad comeback med bandet och Richie Blackmore som hade varit borta ett par år. Och jag gick och tittade på Hovet på deras konsert där och det var den första konserten som liksom var en riktig rockkonsert. Innan hade jag sett Gyllene Tider på Gröna Lund och det var en väldig kontrast mellan de två uttrycken. Så det här var ju, tyckte man ju var asfräckt liksom. Dessutom hade de en väldigt häftig lasershow som var den stora snackisen efter konserten. Att det var, oj, oj, oj, vilken lasershow. Och det kanske idag, om man hade mätt det, så hade det kanske varit som att hänga upp en laserlampa från Clas Ohlson i taket. Jag tror inte att det idag skulle ha varit någon wow-känsla, men då var det. Vad är din känsla på den här skivan Perfect Strangers, Tobbe?
1: Nej, jag har aldrig gillat de här återföreningsskivorna, varken den där eller House of the Blue Light som kom efter. Men
0: det var väl ingen återföreningsskiva? Alltså det är väl den första som är en återföreningsskiva, tänker jag.
1: Jo, precis. Men om du tänker innan Gillan hoppade av igen och Jolin Turner tog över. Sen tycker jag det är jättebra. Battle Rages On och här som kom efter, det är ju skitbra. Men just de där två har jag aldrig gillat. De gjorde en liveplatta också som heter Nobody's Perfect, där den är jättebra. Mm.
0: Ja, jag har lite svårt för den där House of the Blue Light. Den har ett, två spår som är bra. Men hur som helst, så tyckte du om den. Kul för dig. Du, nu tänkte jag att vi skulle lyssna på ett fantastiskt spår ifrån skivan Perfect Strangers och låten heter Knocking at Your Back Door. Den börjar också lite mystiskt med egyptiska stråkar. Cool man.

0: Knocking at your back door med Deep Purple med lite såna här egyptiska tongångar så där, och även nästa band har anammat det. Jag vet att du har valt ut en låt som heter Power Slave med Iron Maiden, och den har också det här flirten med lite egyptiska tongångar, och även jag vet att skivframsidan var väl föreställande en pyramid och lite såna här saker.
1: Exakt.
0: Och var det här liksom någonting som var inne just då?
1: Ja, 1984 så var ju både Iron Maiden och Dio ute med ganska snarlika scenshower med pyramider och svingsar och mumier. Dio hade kanske ingen mumie, men...
0: Och sen hade Kiss lite senare Hot in the Shade, va?
1: Exakt.
0: Och sen om vi backar bandet lite grann, så de som startade den här grejen var bland annat Led Zeppelin, som hade mycket sådana här...
1: Ormtjusariff.
0: Ja, precis. Sörväsriff. Men ja, när jag tänker på Kashmir är väl lite grann så, den låten.
1: Ja, den är väl lite ormtjusig.
0: Ja, jag tänker så. Ja. Jag tycker det är rätt fräckt faktiskt, såna här lite orientaliska tongångar.
1: Frygiskt, tror jag till och med att det heter.
0: Fräckt ord,
1: ja. Ja, precis. Men jag kommer ihåg, grannpojken spela Two Minutes to Midnight för mig, och då ramlar det ner någon slags polett, och sen tjatar jag till mig Live After Death, som är en fantastisk live-skiva med ungefär som Live 2, där man kan veckla upp och se de här...
0: Just det.
1: Och en fantastisk booklet som var i själva pappersfickan. Det var som en bok som man kunde läsa. Man hade till och med räknat ut hur många meter sladd det hade gått åt till PA och strängar och plektrum, och allt fanns dokumenterat i den där, och den låg man ju och lusläste, och alla turnédatum i stadion och
0: men Skandinavien. Maiden har ju varit grymma på att pressa ut skivor med massor med, du vet, så här, nästan så här, samla på det här, typ liksom Kiss gjorde på 70-talet med väldigt mycket merchandise, och så har ju Maiden varit väldigt bra på prångla ut skivor, inte så?
1: Jo, och sen när man har den där maskoten så är det ju ganska lätt att bygga märket runt det med nya miljöer för varje turné och allting. Så det är ju en mardröm för samlare.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men är du en hardcore Iron Maiden-fan?
1: Nej, men jag var nog det på 80-talet i alla fall. Jag vet att när just Live After Death kom på VHS så hade en kille i kvarteret den som jag då fick låna. Och då blev det termometer på elementet som man kunde få hemma från skolan och kolla på den dygnet runt i stort sett i någon vecka. Så den är ju helt fantastisk. Men vi ska inte spela varken Aces High, Two Minutes to Midnight eller någon annan, utan det blir titelspåret Power Slave, som är också lite ormtjusig som du var inne på förut.
0: Let's go.

0: Power Slave med Iron Maiden. Nu ser jag att Tobbe, du sitter och sprattlar med benen lite ivrig som en iller och försöker liksom få ta över stafettpinnen och prata om nästa band som, det här är inte min home yard, höll jag. Jag kan så lite om det här, så du får gärna berätta om vad du har tänkt att berätta om.
1: Jo, men 1984 var ju även moralpanikens år med Sivert Öholm med Svar direkt och en ung Anders Tengner som skulle sitta och försvara sig mot diverse konstiga anklagelser för att han hade WASP i sin tidning.
0: We are Satan's people, va?
1: Precis, och Hem och skola här är jag som värst på föräldramötena. Och det skapade då som en motreaktion, kan man väl säga, som började gro en underground-scen helt enkelt som utvecklades till att bli black metal. Svenska Bathory släpper sin debutskiva med Gula geten.
0: Just det, den kommer jag ihåg.
1: Celtic Frost släpper Morbid Tales. Mm. Venom släpper At War With Satan.
0: Ja, de var ju läbbiga att kolla på, är okej.
1: Ja, men det fanns också ett danskt band som jag har valt att spela, som heter Merciful Fate. Mm. Med en viss King Diamond vid mikrofonen. De skulle ganska snart efter den här skivan släpptes bli osams för att Hank Sherman, gitarristen, dök upp på en spelning i shorts. Och oj, det gillades inte av den här imagebilden.
0: Eller? Nej, men det kan man ju nästan förstå att det inte riktigt passar in i imagen.
1: Rimmar inte riktigt. Nej. Med lik corpse paint och upp- och nedvända kors och lira i shorts. Så strax efter här så startade han ju King Diamond och då har han ju draggat västkusten på musiker och hittade Andy LaRocque och allas vår Mickey D. Mm-hmm. Och släpper 1986 Fatal Portrait. Men de hinner släppa den här skivan som heter Don't Break the Oath. Och vi ska lyssna på öppningsspåret A Dangerous Meeting. Här är det riffsallad deluxe.

0: Där fick jag mig en dos av Merciful Fate. Det har jag inte lyssnat så mycket på. Det är bara primalskrik och sköna gitarrer. Så kan man kanske summera det hela. Tobbe, vi har nått vägs ände för denna fredag. Men, och vi har botaniserat i året 1984.
1: Ja, skrapat på ytan.
0: Ja, det får vi verkligen säga. Det finns ju otroligt mycket bra låtar från 1984. Både pop och rock och hårdrock och allt möjligt däremellan. Men vi har ju ändå smakat på några smaker idag, tänker jag.
1: Absolut, vi kanske får anledning att återkomma till 84 vad det lider.
0: Det kan vi göra ett återtag på, för det finns så mycket. Hörru du, då tänker jag så här, nästa vecka då, nästa fredag sitter vi här igen ju. Och då tänker jag, åker det där förbaskade hjulet fram igen? Som vi,
1: nej.
0: Det kommer inte att fram alltså.
1: Det kommer inte fram. Nej. Vi ska prata om svensk hårdrock.
0: Oj, svensk hårdrock, det har du bestämt.
1: Ja.
0: Men det blir spännande, för där finns det ju faktiskt ganska mycket och gräva upp som man har nästan glömt bort ju.
1: Absolut, det finns ju jättemycket outforskat också.
0: Ja, det kommer vi att kika närmare på om en vecka. Och vi tackar för idag och hoppas att ni har haft en trevlig stund. Och nu går vi ut i

0: solen, jag och Tobbe, med bara Speedos.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Ska du måla om huset i sommar? Faster Up erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
6: Det här är västkustens bästa rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: This is Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.